Ana pe bibia obia ma memfa nchia kese mfm bro bibia obia se oti se great god u eboy na chese no nan abo apam sisi ameno kase no na mo apam sima eye dunsom 417 ana pe migidi se onyankopon oni u edini ye ana junyi na oni sofo sofeni abompae throughout.

chobi biara. Mami papa, sauti ya asumgweni ya mto, ene beba amamu. Esa nse, niye teteo, niye hao, atamfudia sumu fidieno, ye yifiri onom. Dr. Shaw de Demon Chesa, ene anagwi, enso onu wanom. Ye program dosom, etode biya, biwa amani tibi anti enka, ebe ye program weya sune biya se. Etode biya, ye program si dosom, edosom. Na yebekasa kirew sene ebeya auto ene asumdwe ene faundie ebeba amawo wangasa no ne ene wato no onkra akra no mbacho orenti fio enka bebre ni fio bebre ni fio ayisem obo no ma okoyie yia wanhia ne obeye no ebi mu ko mu kro ma no morenti kasio Meboa, opa, meboa, mame mkwane tia, mebre sana tia. Zembebre, bimu ono mkula atadia ya eshe ni chenzi ni mpacho, bimu timi kwa renti ya ni kutu. Eni ni omadi ya weno. Masa, zembdoso, adena unkwa, mibisa ose, yare yedu wachina ebia entimenye ye sharp wonu mni yedi sansem no usi enye ye edu wachina enye ye fenipa no blame ho na menhwe ne ewom mba kyosa anete oba ne obeto no antona ye ba fidie no su afre sadi nipa no ba okra no ne wantimi antono masa And you may want to, and Messiah Mokan come one wine, dear wine. Baby, inquire you a blechirima. Back on my banner, no, Messiah Yare. Baby, dear Drufy, a hoof for a blechiri. Sanity, and just say, because obit me, back on me a mere lie, open me a mere lie, say. Why not? Yachin said, Doctor Achin, say. Onkwaye dia ndia se ska ni ade ade ni agi ubo nse bebere beka ukwaye ohun dia na machine hu ya wa hu fwinzwe ni pa ni ti anaye ne ya ni yema na ye ne ya enso asu wa hu hwe dudu na bi okro kase wa hu a bu anenye na okre bi ko ni pa mbetwe du na mane nko Enye se enye ni nina na enye na kule misi biwa hwa. Mami papa utieme. Ubiwa o kansa. Ye mane beko. Breast cancer. Nini na asu ya diabane ye. Uba mionu mami onu mu ya asu fia. Platform o. Enti enye afina obe unse nese sibidi bibia ishe o masum. Nko ntumpo ni aza. Ah, ubiwa bompa ye, ebi asese, mwanwai, mbacho, enye juma, inti na midi ya habano, enye juma no. Ebuonya mima, emu ubiya mtono. Enche midi, neme mfa nombe, sinuba kukurantu, midebe tuja mamu. Ubilidia, ye mawa, nini nebeko, stroke, condemn one. Ubani yentima nyama wa, mbacho waba, yesiebe yentima nyama wa, ye badum. Nese yebe biela asenatum. Inti mwa mwini mwilaise no. Enche, yabebo. Yabebo ya dienube ya four times. Na yabo. Na kese, yibie atu mama wafre. Ya ye drama. Weni ye ka, enye ye. Mibacho fre. Ya juu sike di fre. Ushe o TV biso. Ena. Wati enka wafre. Unu yebi ya kacho se Dr. Sharp afro denu fwe fre. No kache nse waba. Mbacho mo friends wa wedi ye red duyo no so sheshe. Mbacho obiwa epilepsi ya yema neko. Ni omane wo huna au. Moses ya kwaba. Enti fheniye. Anyesa. Opaipu kukumu kula.
obeka se oh we di esu be di akire ensem beba etwere enkra fofre no gbeligbele ye ma wa ekokura HIV AIDS ye ma ebeko diabetes udi AIDS ba ni ye ma na nkwa super yen agi pe fofro a teso dada obeba o se fof dada no se fofro beba wu dada ye o su ya ne betena su mba ko dada nkra de de ni oda so tisu ye de ye yi no amane de dada me pacho obi anya ye ho asem da e wo AIDS ho ye ma be ko diabetes ye ma wa la so bi se ye si ye ma wa wa na wa ko check ya mbacho ya nka ne sa ye si ye ma diabetes e dura wa na wa time ye ma odi asi kire o we nam ni e diabetes ni nti o metu ya wo no ye ma odi Eduro nu ye ma oja enom ekuro da ho a eso te sesen ye ntimi enku na na gese ye na adafo mba cho ne tie no no ye ma ebeko pleasure osha cancer ye ni nyina prostate kidney whole heart liver problem ya di akese ne ye apart from achacha kwata ena kompo ene ye nye bacho ni etie no no ena mumu mbacho enframe kan kireme se na unye bi ni nsa na unya accident ni ba half atwa free so okasa akire mnya sa meka akire na nja ompe emi o be bia wo okase eme jeme so mbacho sa na etie etanse e basa na oni ye ni ni e bi she da fre sani ebeya nkrofo ntimi mfre enka omonsam obi ofre wa asema obeka no onze asembia anim mame papa enwe sio credit asema wo so a dr sharp yemawa ebeko ankwa ana yebe fidie so anyenne se ya ya asema ba kumpo na ntimi ankwa mpacho enanwumre sharp wa no mpacho biela asena na mafre asema fo mba jo ya wa fidie no so o check records wa edas ebetima buru sesias ebetima buru sesias mba jo sanete ya wanza na lockdown ba mba jo sanete a che ntu de bwa wo hwa obi wo still condemn wa ya ya ma beko o de nipa no wo oba ya ma na nkwa enye ozika ne de ma Yama 15,000 account what's in afre fre that was here anyway ye obibi enya abankwa na ede sai ade we ho me ebure ni ban frem kranza ye fre ene kranka mame papa mba cho sa na tie number sinini 0266 14 eno fre beba me ho direct 0266 14 another 14 6